amna kuma sa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jëfé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj leen ne leen ba kenn ci yeen wékkuwul ci ànd gi mu ànd ak man ba bañ a jaamu boromam ñépp ne cel serigne bi ne leen maa ngi leen di xamal ne képp ku bañ a jaamu boromam sekkumaak moom dara serigne abibou teg ci ne ba mu déggee wax jooju cela daal di fas yéenee yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.

ne bis kuy wax señ dam job ne day jang xassay bi jessu bi yek fokk señ bañu tok bi yek ci di yekati yek ba ak ba yu wax salih ala khair nabi khadar wara bil adil yaw ko fani wo debi señ xana lo de bu señ to ma tax

ne bis kuy wax señ dam job ne day jang xassay bi jessu bi yek bako señ bañu tok bi yek ci di yekati yek ba ak ba yu wax salih ala khair nabi khadra warabil adil yaw ko fani wo debi señ xana lo de bu señ to ma tax

0: am suñu réalité bop am suñu histoire bop am suñu jaar jaaru bop señ seydi yow da nga bok ci ñi sos liggey bi taxawuko ba mu yexi fi lan nga japp ni ci ñun ñi nga xamni ñun ño fété wo fi ci Bracha ci wax ji lan lañ ci mëna dindé momel ko suñu bop wanté ñu manam ñu traduire ko manam ñu jëmmal ko ci ay jëfine ak ay taxaway ci lo xamni dar lay doon dañ nan ah señ bi kat bam ñewé wax na nangam ak nangam kon ñun li ak li mo wara nek suñu taxaway bis ni ki tay nañ dox jëmmal ci lay
1: yere jëf señ fallu wax ji lolu amna solo nax li ëpp solo moy ñu dégg ko ba nopi jema xam nuñ koy jëfé ndax niko señ fall wax na ci walu solidarité l'islam mom solidarité la bo jangé alquran di ngoñu fekk da nga fekk alquran muy mu tambalé ci gess bu andé ngëm yalla mu tek ci dimbali ku ñak soga andi julli xamni julli ci yow rek layam nin am problème nga jappale ko nak kenen day jariñu li dang ci jariñ li nak dang ci jariñ mais dang ci jariñ kenen muy walu solidarité yum doon wax nga xamne log lano da doon wax ni waron nañu am wéro xamne ci atmi bu dajé ñu génné ben somme ni somme bi mom dañuy sét ñi nek ci rew mi ak ñi néw ci rew mi té nek ci ay jankonté jëru sax mbolo mi ñepp ñu xam ñi mu doon ñu sét lu mu néw néw luñu leen dimbalé lo xam su ko défé ka joxé won ka ci ab diko joxé won ben euro wala ki lam jox sakal nga ko ci sarax dimbalé nga ko ci néw doolé té lool moy l'islam ndax l'islam moy fat yé kuy nelaw fatlikou faté jangal ko xamut lél ko xif manam lél ko xif waye ku tit nga wolulok nga dalal ko lool moy l'islam parce que lool moy li nga xamni mom la communauté bi jariñu kon lolu def naana buñ ko bayyi won xel ci daal koy def déggé ko nonu xamné kat daf ñoo diggal solidarité té mbolo mu nekk nak dafa am solidarité daf ci awara am ab ciir ñu sét nuñ koy défé ak at mu nekk lan lañuy génné ak buñ ko génné ñan lañ koy jox té yalla rek tax kenn mën na baña xam sax ñiñ ko jox ñimu doon mo xam fi la mo xam Sénégal mo xam ñiñ ko jox rek génné ci mbolo mi daal wax dañ koy dimbulé defna lolu am solo la li ci dess tam moy walu njabot gi ndax njabot gi mom dama yagg wax ne ñun ñep kenn ku nekk da nga wara japp ni njabot gi sax njabota bo fi amé dom boko fi am ñep sax njabota parce que ay julit lañu ay talibé lañu té ñun ñep ño leen wara yéré ñu bax li ni génné itam diko joxé mu ci daayira yi lolé la ci xaj ba ci jëm ci manam wajal njabot gi fuñu mëna jàngé ak ku leen mëna jàngal kenn ku nekk saxol da ci wara sédd ndax da ngay xamne ëlëk ñom lañ fi bayyi té barab yi doonul barab yo xamne bu fek l'islam di dundu barab bi da wara continuer té barab nak la koy konnel du tabax ba nek fa waye jëm ya fa nek ñoy tax barab ba continuer té jëm yoy nak il faut ñu wajjal leen ba fiñ fi toggé xam li ñuy def ak luñu wërta def kon wajtaayu mënta ñak kon lo té wajtaay wessul jang ak yar nak dañ ci dimbulanté moy ñun ñëpp ku fi nek rek té bokku ci mbolo mi da ngay japp né jang ma jangal ko né ak yar leen sa bu fi sa dom nek ak sa dom nekul dafa am ci rôle bo ci wara ci dafa am ci rôle bo ci bokké so mané jang bo mën ta jang man nga jox sa ñak bok lu mu néw né mu jëm ci jangum ko né so ko défé xam nga né li nga def ñako ko ya nga jangalé tiyaba ci nek yalla rek moko xam te ba legi nak dess nañ ci lu bari ndax ni ko señ fallu waxe njabore ñi ngi am jafé leg sa do mel no xamne du la neex te bo amna fo xamni bo fa yegge ak mom ñu nanguko lool yep da fay am te legi sax njangum limay wax ni njangum internet bi xew sax kenn ku ne tok sa kër di jangal salom tok sa kër di fay kuy jangal salom sax taxul mu wor ndax xalé dañu war di gisé fi barab di xamanté magando nek ay mas nek ay classe way boko teye sa keur mon ci école tubab ye ak ci internet bi xamut ay mbokki sénégalais xamut ay moromam su magge nu muy mel man na